0: Bin Tulus, Sabah dan Tatau.
1: Bintul FM 97.5 MHz.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintula FM. Ha, semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik dan macam biasa juga, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama selepas ini. Baik, Zana nak kongsikan juga, ini adalah mengenai Pesta Sebauh 2026 yang mana orang ramai dijemput hadir beramai-ramai bagi sama-sama memeriahkan Pesta Sebauh 2026 yang dah pun bermula 3 Julai yang lalu hingga 12 Julai 2026. Program yang berlangsung selama 10 hari di Pekan Sebauh, iaitu bertempat di kawasan parking lot BDA Pekan Sebauh Bintulu, dan apa yang dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh 2026, antaranya pentas rakyat yang menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan, seterusnya yang telah pun diadakan pada hari Sabtu yang lalu, pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian juga telah diadakan yang telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Anak Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N69 Kemena semalam, yang telah pun diadakan majlis perasmian Pesta Sebauh. Dan seterusnya juga adanya program Gaya Hidup Sehat Senam Aerobik, ini akan diadakan pada hari Jumaat 10 Julai 2026 pada pukul 7 pagi, diikuti pada hujung minggu atau kelak Sabtu dan Ahad Sebauh Bike Show, pameran motosikal Sebauh, dan seterusnya Battle of the Band pada pukul 7 malam, dan juga pertandingan bot laju Sebauh, Sebauh Power Boat Race 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad di Sungai Kemena. Dan apa yang menariknya juga, kami di RTM Bintulu juga nanti akan turut terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada hari Sabtu dan Ahad ini, bermula 8 pagi hingga 5 petang di Pekan Sebauh, di depan kedai awam di Pekan Sebauh. Dan bukan itu saja, kita dipahamkan juga yang mana turut diadakan secara serentak di Pekan Sebauh hujung minggu atau kelak, bermula Jumaat hingga Ahad 10 hingga 12 Julai, kita dipahamkan Sebauh Agrofest 2026 juga akan diadakan, festival pertanian yang menghimpunkan pelbagai aktiviti menarik bertempat di kawasan parking lot BDA Pekan Sebauh. Antara tarikan utamanya adanya jualan agro Sarawakku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Kitchen, Sebauh Agrofest Fun Run, pertandingan memancing udang, kursus membuat baja organik, pertandingan mewarna dan gubahan kuih asli, Battle of the Band, cabutan tiket bertuah dengan pelbagai hadiah yang menarik, dan pelbagai lagi aktiviti menarik yang turut diadakan sempena dengan Sebauh Agrofest 2026 bermula 10 hingga 12 Julai 2026. Jadi jangan lupa, sama-sama kita datang ke Pekan Sebauh memeriahkan Pesta Sebauh 2026 dan juga Sebauh Agrofest 2026. Baik, kita teruskan hiburan pagi ini. Dengarkan sebuah lagu Iban, Angela Lata, Jua, yang berjudul Sunyi. Yang sunyi, jangan risau, kami Harito menemani pagi kita sampai jam 12 tengah Harito kelak.

0: 找你换啊！你不能不是中断。
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam. Live bar Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12.30 malam. Live Bar Sukan Plus. Siti lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.